周身冇用，我都唔嬲你。最嬲你就嗰两条虾饺酥啦，人就会淋老入花丛啫，吓点知啲鱼都一样有嘅。咧，而家啲脂粉啊，俾条唐室压晒添。唉，好啦，第四单不如用银纸吊至得。哇，水得喎，一放咗落去啫，就扑埋嚟抢喎。啊，又唔怪得嘅，边个见到银纸唔擒擒青咁咧？系嘛？哇哇哇！哇，抢得佢哋啊！哎，我真细胸啦吓。好，睇下你呢条系乜嘢鱼至得？咪坐咪坐咪坐。咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪坐咪